သလိုင်းဟာရကနာမာရကပါယပိဟာရကနာယောဂျန်ပါယေဟာစကြာဆဟဘစัจတပါဝစသာရဝေကေကြလသဘာယေဂੁਰမသာဒကဟေဂျန်နာနကဟာစัจေကေဂੁਰ ဂ ਾਇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ